Зірок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли конфликтът да стане толкова важна част от една група, че без него тя почти да не изглежда същата? При Oasis напрежението между Ноел и Лиам Галагър постепенно се превръща в част от публичната идентичност на групата. Братските спорове, острите реплики и постоянното усещане, че нещо може да избухне, не стоят само зад кулисите. Те започват да бъдат част от начина, по който публиката възприема Oasis. И точно това има един странен ефект. Конфликтът прави групата по-ярка, по-разпознаваема и по-трудна за игнориране. В него има театър, характер и усещане за непредвидимост. Двамата братя не просто изпълняват различни роли в групата. Те изглеждат като две противоположни сили, които по някакъв начин все пак успяват да движат едно и също. Когато напрежението стане част от марката, публиката започва да го очаква. Скандалът вече не е отклонение от нормалното, а част от него. Това може да създаде мит около групата, но и да замъгли границата между конфликт, който носи енергия, и конфликт, който постепенно прави съвместната работа невъзможна. През 2009 година тази граница окончателно е премината. Бекстейдж конфликтът преди Rock and Sen в Париж завършва с напускането на Ноел Галагър. В този момент не става дума просто за поредната кавга между двама братя. Става ясно, че напрежението, което толкова дълго е било част от идентичността на Oasis, вече не може да бъде удържано вътре в самата група. Това прави историята им интересна. Конфликтът не е външен проблем, който по-късно поврежда нещо стабилно. Той е част от самия механизъм още от началото. Именно за това краят не изглежда напълно неочакван, дори когато идва рязко. При Oasis напрежението едновременно добавя характер и отнема устойчивост. То помага да се създаде митът, но в един момент започва да изяжда музиката и самата възможност групата да продължи. Понякога конфликтът може да бъде част от марката. Но когато стане по-голям от самата група, накрая не остава много, което да държи самата група заедно.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Французинът Анри Каган и японецът Кен Сосуай са носителите на тази годишната Нобелова награда за химия. Двамата бяха отличени за откритията им в областта на асиметричния органичен синтез, който разкрива вековна загадка в химията, как в природата спонтанно се появяват само една от двете огледални форми на определени молекули. Продължава обявяването на носителите на Нобелови награди за тази година. В рамките на седмицата всеки ден стават ясни имената на отличените в основни категории. Днес ще стане известен носителят на Нобеловата награда за литература, а Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, представени от германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Носителят на отличието за литература ще бъде официално обявено днес в Стокхолм. Припомня, че Георги Господинов е най-превежданият и международно признат съвременен български писател, а през 2023 година постигна исторически успех за българската култура, като спечели престижната международна награда Букър. Разказът му Сляпата вайша пък се превърна в анимационен филм от режисьора Теодор Ушев и достигна до номинация за Оскар преди няколко години. Към другите теми, които ще следим днес. Днес общо 51 университета у нас ще получат годишна оценка на базата на редица показатели, като учебен процес, научна дейност, приложение на дипломата, престиж и ниво на безработица. От Министерството на образованието ще представят рейтинговата система за 2026 година, като целта е да се окаже помощ на кандидат-студентите в техния избор сред 52 професионални направления у нас. България е домакин на международна конференция по коридор 8. Във форума ще участват министри, високопоставени представители на различни европейски регионални организации и експерти от заинтересованите държави и институции. На конференцията ще бъде обсъден напредъка по изграждането на проекта и възможностите за ускоряване на работата по отделните му направления. Проектът е ключов за страната ни, тъй като значителна част от пътното и железопътно трасе ще минават през българска територия. Завършването на проекта ще подобри връзките на България с Адриатическо море и Западните Балкани, ще превърнат страната ни във важен транспортен и логистичен център в Югоизточна Европа. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание. Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски.
1: Рок. Зирок.
0: България ще бъде без Семен Новиков и Кирил Милов на световното първенство по борба в Казахстан. В класически стил страната ще бъде представена от трима състезатели, а при жените ще има само една участничка. Според заявките, класиците ни ще бъдат с трима борци. Това са Димитър Георгиев, Стоян Кобатов и Аик Нисканян. Извън състава ни за шампионата остават всички борци на ЦСКА заради продължаващото напрежение между клуба и ръководството на федерацията. За централата обаче предстои извънредно общо събрание след 10 дни, на което за президентския пост за сега са издигнати кандидатурите на Тодор Ангелов и Мирослав Гочев. При жените на планетарния шампионат ще участва само Биляна Дудова в категория до 62 кг. Свободния стил. За първенството се връща олимпийският шампион Магомед Рагомазанов. Освен него ще имаме представители в общо 5 категории над преварата в Астана от 24 октомври до 1 ноември.
1: Рок. Зирок.
0: Днес ни очаква слънчево време с слаб вятър от юг-югозапад и минимални температури отново между около нулата на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слъна, до 12-13 градуса по Черноморието, в София около 6. Дневните температури ще се повишават още и максималните днес ще бъдат в интервала между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: să de prevârnești tezi momcetă. Istinski futbolen odbor.
1: Ti, ști mi de deștrină.
0: Ti treabvat topki. Golemi topki.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Зірок. Зірок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Днес общо 51 университета у нас ще получат годишна оценка на базата на редица показатели като учебен процес, научна дейност, приложение на дипломата, престиж и ниво на безработица. От Министерството на образованието ще представят рейтинговата система за 2026 година, като целта е да се окаже помощ на кандидат-студентите в техния избор сред 52 професионални направления у нас. Близо 5 часа продължи вчера Консултативният съвет за национална сигурност, свикан от президента Иляна Йотова, след атаките с дронове на два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Консултативният съвет категорично съди нападенията и излезе с декларации и мерки за запазването на сигурността за Черноморския регион. Ето какво обясни след заседанието държавният ни глава Иляна Йотова.
1: Войната на Русия срещу Украина доведе до значително влошаване на средата за сигурност в района на Черно море. Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите.
0: На излизане от президентството, премиерът Роман Радев заяви: няма пряка опасност за България, но има рискове.
2: Ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, то резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия. Но това не означава, че можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия, без да имаме доказателства. Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове.
0: Още преди да приключи заседанието, лидерът на Възраждане Костадин Костадинов напусна президентството.
3: В този документ, който беше предложен, беше заявено, че България трябва да участва активно в процеса за постигане на мир. Аз зададох един въпрос. Как, след като България само преди 3 седмици в лицето на самата госпожа Йотова подкрепи декларация за осъждане действията на Руската федерация?
0: Останалите участници от парламентарно представените партии, Ивайло Мирчев и Николай Денков, на излизане заявиха:
4: Не подкрепихме, тъй като наши две предложения не бяха подкрепени. Първото предложение е да бъде изпратена нота до Русия за нарушаване на морското право и да бъдат поети ясни ангажименти от Русия повече подобни атаки към търговски кораби в изключителната икономическа зона на България да не се случват.
5: Няма логика Украина да стреля по собствените си кораби,
6: с които
5: тя превозва зърно от пристанище.
0: Продължаваме да следим темата в развитие.
7: Рок. Зирок.
0: Българският национален отбор по футбол отстъпи с 5 позиции в световната ранглиста на FIFA и в новото издание на класацията вече взема 90-то място. В изминалия период България изигра 4 мача в Лига на нациите, в които записа 2 загуби, 1 победа и 1 равенство. Световният шампион Испания остава начало в ранглистата, втория финалистът от Мондиал 2026 Аржентина, а топ 3 допълва съставът на Франция. От съперниците на националите в Лига на нациите най-предна позиция взема съставът на Исландия на 73-то място, Люксембург изпада от топ 100 и взема 101-та позиция, докато Естония на 122-ро място.
7: Рок. Зирок.
0: Днес ни очаква слънчево време с слаб вятър от юг-югозапад и минимални температури отново между около нулата на места по високите западни полета и в котовините, където ще бъде тихо и ще има условия за слъна, до 12-13 градуса по Черноморието, в София около 6. Дневните температури ще се повишават още и максималните днес ще бъдат в интервала между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
7: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зирок.
3: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зи Рок.

0: Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Продължава Нобеловата седмица, през която всеки ден стават ясни носителите на престижните награди в отделните категории. В началото на седмицата стана ясно, че трима учени, един американец и двама германци получават Нобеловата награда за физиология или медицина за разработване на оптогенетика, метод, който позволява да се проследи как нервните клетки формират спомени, чувства и поведение в живия мозък. Днес методът се използва в лаборатории по целия свят, съобщи в понеделник Нобеловият комитет към Каролински институт в Стокхолм. Клиничната медицина и изследователите използват метода в опити да възстановят зрението при хора с зрителни увреждания. И още изследванията на тримата лауреати предоставят информация за мозъчните разстройства. Животински модели се използват за разбиране на шизофренията, болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон, епилепсията и пристрастяването, състояния, които засягат милиони хора по света и имат ограничени възможности за лечение. Във вторник беше обявена наградата за физика, вчера тази за химия, а днес за Стокхолм ще стане името на носителя на Нобеловата награда за литература. Георги Господинов е сред фаворитите за таз годишната Нобелова награда за литература. Според германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung, германското издание изготви списък с 7 достойни автори за наградата на Шведската академия, сред тях името на носител на Букър за 2023 година Георги Господинов за романа си Време убежище. В статията Господинов е определен като един от най-оригиналните гласове в световната литература. Дали днес е възможно Господинов да стане носител на най-престижната световна награда за литература, ще разберем след броени часове. Припомням, че реалният списък с номинирани не е публичен. Сега се насочваме към една важна информация у нас. След час Министерството на образованието ще представи рейтинговата система на университетите за тази година. 51 висши училища у нас ще получат годишна оценка на база на редица показатели като учебен процес, научна дейност, приложение на дипломата, престиж и ниво на безработица. Целта на класацията е да се окаже помощ на кандидат-студентите в техния избор сред 52 професионални направления у нас. Данните от рейтинговата система на висшите училища в България за 2025 година показаха, че най-висок среден облагаем доход получават завършилите военно дело, информатика и компютърни науки на 4700 лева, следвани от тези, които са завършили национална сигурност, комуникационна и компютърна техника, математика, металургия, обществено здраве, проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, енергетика, медицина и електротехника, електроника и автоматика, между 3300 и 3800 лева. На ниво конкретно висше училище най-висок среден облагаем доход получават завършилите магистърски програми в направления администрация и управление на Американския университет на 10 000 лева и информатика и компютърни науки в Софийския университет Свети Климент Охридски 8568 лева. Повече по темата в следващите емисии новини.
0: Рок. Зирок.
1: Българският шампион Балкан загуби от турския Бахче Шекир с 60-101 точки като домакин в арена Ботевград в бот втория кръг в група Д на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете. Поражението е второ за ботевградчани, докато воденият от именития сърбин Саша Джорджович отбор на Бахче Шекир постигна втора победа и оглави временно класирането в групата. Българският национален отбор по футбол отстъпи с 5 позиции в световната ранглиста на FIFA и в новото издание на класацията вече взема 90-то място. В изминалия период България изигра 4 мача в Лига на нациите, в които записа 2 загуби, 1 победа и 1 равенство. Световният шампион Испания остава начало в ранглистата, втория финалистът от Мондиал 2026 Аржентина, а топ 3 допълва съставът на Франция. От съперниците на националите в Лига на нациите най-предна позиция взема съставът на Исландия на 73-то място, Люксембург изпада от топ 100 и взема 101-та позиция, докато Естония на 122-ро място.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ни очаква слънчево време с слаб вятър от юг-югозапад и минимални температури отново между около нулата на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слъна, до 12-13 градуса по Черноморието, в София около 6. Дневните температури ще се повишават още и максималните днес ще бъдат в интервала между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: за да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. В този час Министерството на образованието обявява данните от рейтинговата система на висшите училища в България за 2026 година. В публичното представяне на новото издание участва министърът на образованието Георги Вълчев. За тази година в рейтинговата система са включени 51 акредитирани висши училища в България в рамките на 52 професионални направления. Целта е да се подпомогнат кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат от висшите училища у нас, поясняват от Министерството на образованието. Повече за най-перспективните специалности в следващата емисия новини. Сега поглеждам отново към Нобеловите награди, които се присъждат ежегодно за изключителни постижения в областите, определени в завещанието на Алфред Нобел. Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен днес, а в публикация в авторитетния германски вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung от преди ден Георги Господинов е посочен сред фаворитите за отличието, като припомня, че правилата на академията, номинираните се пазят в тайна и никой не знае кои са предложените за престижната награда. До обявяването на наградата няма публично обявен дълъг или кратък списък. Името на тази годишния носител на Нобеловата награда за литература ще стане ясно този следобед. Германското издание изготви списък с 7 достойни автори за наградата на Шведската академия, сред тях името на носителя на Букър за 2023 година Георги Господинов. В статията той е определен като един от най-оригиналните гласове в световната литература. Дали днес е възможно Господинов да стане носител на най-престижната световна награда за литература, ще разберем след броени часове. От друга страна припомням, че тъй като в тайна се пазят имената на номинираните в продължение на 50 години, официално се знае, че преди 1976 година четирима български писатели са били предлагани за Нобелова награда за литература. Това са Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев и Елисавета Багряна. Към другите теми на дневен ред у нас, министърът на културата Евтим Йошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, ще изнесат актуална информация за дейностите по реставрация. Очаква се да бъдат представени подробности за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметник. Обектът беше затворен за посетители в началото на септември, а ремонтът трябва да приключи до края на август 2029 година. Водещата парламентарна комисия по земеделието, храните и горите предстои да разгледа законопроект, който предвижда забрана за отглеждане на животни с цел добив на ценни кожи. Предложението е за промени в закона за ветеринарно-медицинската дейност с водещ вносител Антон Кутев от Прогресивна България. Вносителите предлагат да бъде забранено отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни заради кожите им. Предвижда се подобна дейност да бъде определена и като проява на жестокост към животните. Темата от години предизвиква протести у нас.
0: Рок. Зирок.
1: Две от най-големите легенди в историята на световния футбол отново привлякоха вниманието, но този път не заради съперничеството помежду си. Кристиано Роналди отправи емоционално послание към Лионел Меси, след като аржентинецът изигра последния си мач с националната фланелка. 39-годишният Меси сложи край на забележителната си кариера с представителния тим на Аржентина след приятелска среща с Бенин, спечелена с 3-0. 8-кратният носител на златната топка се сбогува с националния отбор по впечатляващ начин, след като отбеляза едно попадение и направи две асистенции. След двубоя аржентинската суперзвезда публикува прощално послание в профила си в Инстаграм, а сред многобройните реакции се открои тази на неговия дългогодишен съперник Кристиано Роналдо. Леоти се бори толкова години за страната си и за история, която ще живее вечно. Цялото ми уважение към това, което постигна с националния отбор на Аржентина прегръдки, написа португалецът в коментар под публикацията на Меси. Думите на Роналдо предизвикаха интерес и заради дългогодишното съперничество между двамата, които повече от десетилетия доминираха в световния футбол, въпреки непрестанните сравнения и битката за индивидуалните отличия, португалецът демонстрира уважението си към постиженията на аржентинската легенда. Лионел Меси приключва кариерата си с националния отбор като рекордьор на Аржентина по изиграни мачове и отбелязани голове. Нападателят има впечатляващите 208 срещи и 126 попадения с националната фланелка, като участвал на 6 световни първенства. Най-големият момент в кариерата му с Аржентина остава спечелването на световната титла през 2022 година, когато изведе страната си до върха на Мондиала в Катар.
0: Рок. Зирок.
1: Днес в хода на деня ни очаква слънчев и топъл четвъртък с максимални дневни температури между 25 и 30 градуса, в София около 26, и по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с умерен вятър от запад-югозапад и максимални температури от 21 до 23 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево с умерен вятър от запад-югозапад.
0: Рок. Зи Рок.

0: рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Нарастващи доходи и рекордна заетост сред младите висшисти на фона на увеличаващ се дял на чуждестранните студенти и рекордно висок успех от дипломата за средно образование на новоприетите първокурсници. Това са част от констатациите в новото издание на рейтинговата система на висшите училища в България. Данните за 2026 година потвърждават, че придобиването на по-висока степен на висше образование е свързано с по-добри шансове за успешна реализация, но различията между отделните професионални направления и висши училища остават големи. Това бе съобщено на пресконференция в Министерството на образованието и науката с участието на министър Георги Вълчев. И тази година водач в рейтинговата система е Софийският университет. Той е първи в 22 направления, следва технически и медицински университет в София. Що се отнася до реализацията на студентите с най-високи заплати са завършилите военно дело. Техният среден облагаем доход е 3747 евро. Следва завършилите математика и информатика с 2553 и тези от направление национална сигурност с 2472 евро. Повече подробности за най-перспективните специалности в следващата емисия новини. От ГЕРБ СДС отново настояха правителството да предприеме стъпки за овладяване на високите цени на горивата и в официално изявление в кулоарите на парламента предложиха временна мярка за допълнително намаляване на акциза до 22 евро цента на дизел и бензин, а също и ставката за ДДС на горивата до 9%. Използване хърватският модел, обясни депутатът Александър Иванов. В България това наше предложение би дало конкретно отражение с 40 евро цента на долна цената на най-масовия бензин А95 и с 43 евро цента намаление на цената на дизела за крайните потребители. Предлага си механизъм за контрол, който да гарантира, че мярката ще стигне до всеки български гражданин. Това ще повлия на инфлацията и на цените на хранителните продукти, които се влияят от цените на горивата, изтъкнаха Иванов и Жечо Станков. Тяхното предложение вчера беше отхвърлено в Икономическата комисия с гласовете на Прогресивна България, но те изразиха увереност, че ще продължат да настояват за приемането на мярката в пленарната зала. Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Това заяви министърът пред журналисти преди началото на Международната министерска конференция по коридор 8. А ако имаме ясни доказателства, че това е така, разбира се, ще се случи, каза Петрова. При атаката единият кораб потъна, другият избухна в пламъци. Директорът на аварийно-спасителна дейност към изпълнителната агенция Морска администрация Румен Никол съобщи вчера, че няма открити моряци от потъналият кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена. Важно е да получи необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място, каза днес Петрова. Доколкото разбирам от колегите, много специфично и труд да се направи проверка на потънал кораб. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства кой точно е причинителят, коментира министърът. На въпрос имал ли е контакт с Украйна, Петрова отговори, че до установяването на основания извършител на комуникацията е на ниво служби за сигурност и Министерството на отбраната. Рок. Зирок. Две от най-големите легенди в историята на световния футбол отново привлякоха вниманието, но този път не заради съперничеството помежду си. Кристиано Роналди отправи емоционално послание към Лионел Меси, след като аржентинецът изигра последния си мач с националната фланелка. 39-годишният Меси сложи край на забележителната си кариера с представителния тим на Аржентина след приятелска среща с Бенин, спечелена с 3-0. Осемкратният носител на златната топка се сбогува с националния отбор по впечатляващ начин, след като отбеляза едно попадение и направи две асистенции. След двубой аржентинската суперзвезда публикува прощално послание в профила си в Инстаграм, а сред многобройните реакции се открои тази на неговия дългогодишен съперник Кристиано Роналдо. Елти се бори толкова години за страната си и за история, която ще живее вечно. Цялото ми уважение към това, което постигна с националния отбор на Аржентина прегръдки, написа португалецът в коментар под публикацията на Меси. Думите на Роналдо предизвикаха интерес и заради дългогодишното съперничество между двамата, които повече от десетилетия доминираха в световния футбол, въпреки непрестанните сравнения и битката за индивидуални отличия, португалецът демонстрира уважението си към постиженията на аржентинската легенда. Лионел Меси приключва кариерата си с националния отбор като рекордьор на Аржентина по изиграни мачове и отбелязани голове. Нападателят има впечатляващите 208 срещи и 126 попадения с националната фланелка, като участвал на 6 световни първенства. Най-големият момент в кариерата му с Аржентина остава спечелването на световната титла през 2022 година, когато изведе страната си до върха на Мондиала в Катар.
1: Рок. Зирок.
0: Днес ни очаква слънчев и топъл четвъртък. Ще бъде предимно слънчево със слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури ще се повишат още и максималните стойности този следобед ще бъдат в интервал между 25 и 30 градуса.
1: Рок. Зи Рок.

0: са тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато хаосът, който прави една група жива, започне да я разрушава? При Guns N' Roses напрежението никога не е било просто страничен шум около музиката. То е част от самия образ на групата. Още в ранните години има усещане за риск, нестабилност и опасност. Именно тази енергия помага на групата да звучи различно от по-популярния рок около нея. Но същата тази енергия трудно се контролира дълго. С времето напрежението между Axl Rose и Slash започва да показва по-дълбок творчески конфликт. Едната посока дърпа към суровата, директна рок сила на групата, а другата търси по-мащабна визия. По-големи ангажименти, повече контрол, по-сложна продукция и усещане за нещо отвъд обикновената рок банда. Това не е обикновен спор за кой има право. И двете посоки вече съществуват вътре в Guns N' Roses. Групата е едновременно улична и грандиозна, хаотична и амбициозна. Именно това противоречие и дава характера. Но когато различните идеи за бъдещето вече не могат да съществуват заедно, напрежението започва да променя самата структура на групата. Към средата на 90-те разделението вече е трудно да бъде скрито. Вместо конфликта да произвежда още музика, той започва да блокира общата посока. А когато Slash напуска през 1996 година, става ясно, че проблемът не е просто поредният скандал. Групата вече няма единна представа за това какво трябва да бъде Guns N' Roses. Точно тук се вижда разликата между творческо напрежение и разрушителен конфликт. Първото кара хората да спорят, да се натискат взаимно и понякога да стигат до по-силен резултат. Второто прави общото решение невъзможно. Затова историята не е просто за характера на Axl Rose или за отношенията му с Slash. По-интересното е, че самата група е изградена върху енергия, която по-късно започва да работи срещу нея. Хаосът може да направи една рок-група опасна, непредвидима и жива. Но ако никой вече не може да го превърне в обща посока, същият хаос започва да унищожава онова, което е създано.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен днес, а в публикация в авторитетния германски вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung от преди ден Георги Господинов беше посочен сред фаворитите за отличието, като припомня, че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна и никой не знае кои са предложените за престижната награда. До обявяването на наградата няма публично обявен дълъг или кратък списък. Името на тази годишния носител на Нобелова награда за литература ще стане ясно този следобед. Германското издание изготви списък с 7 достойни автори за наградата на Шведската академия. Сред тях е името на носителя на Букър за 2023 година Георги Господинов. В статията Господинов е определен като един от най-оригиналните гласове в световната литература. Дали днес е възможно Господинов да стане носител на най-престижната световна награда за литература, ще разберем след броени часове. Към част от водещите новини у нас, Министерството на образованието представи днес рейтинговата система на университетите за тази година на база на редица показатели като учебен процес, научна дейност, приложение на дипломата, престижни ниво на безработица. Целта на класацията е да се окаже помощ на кандидат-студентите в техния избор за бъдещето. И тази година водач в рейтинговата система е Софийският университет. Той е първи в 22 направления, следва Технически и медицински университет в София. Данните показват, че лидерските позиции в отделните професионални направления са разпределени между близо половината висши училища в страната. Що се отнася до реализацията на студентите с най-високи заплати са завършилите военно дело, техният среден облагаем доход е 3747 евро и информатика и компютърни науки 2553 евро. Следвани от тези, които са завършили национална сигурност, металурга, комуникационна и компютърна техника, енергетика, математика и обществено здраве над 2000 евро. Най-висока степен на приложение на придобитото висше образование над 90% се на продава сред завършилите военно дело, медицина, дентална медицина, теория и управление на образованието и фармация, а най-ниска сред завършилите туризъм 25%. Това са само част от показателите. ГЕРБ подкрепи декларацията на Демократична България и настоявахме най-много всички да се посочи агресорът. Това каза пред журналисти в Петрич лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Борисов е в Петрич за среща с актива на партията. Демократична България внесоха декларация, поискаха да се гласува. Пръв аз им я подкрепих, след това и от ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната, но не се прие от съвета, каза лидерът на ГЕРБ. Той призова президента Иляна Йотова да разкрити част от стенограмата на заседанието вчера, защото по думите му коментарите на политическите лидери след заседанието нямат общо с това, което е станало вътре. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите на 36-ти километър на автомагистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност, твърдение за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. А компанията Spectrum Air е платила над 5 милиона евро за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски през периода 2023-2026 година, а в получената от малата документация няма данни за плащания, извършени лично от него. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред депутатите, като представи данни за връзки между компанията и дружества, спечели обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели. Повече подробности в следващия емисии новини. Рок. Зирок.
1: ЦСКА официално обяви началото на продажбата на билети за домакинския двубой срещу Монако от основната фаза на Лига на конференциите. Очакваният европейски сблъсък ще се проведе на 15 октомври, четвъртък, от 19.45 на националния стадион Васил Левски в София. Две от най-големите легенди в историята на световния футбол отново привлякоха вниманието, но този път не заради съперничеството помежду си. Кристиано Роналди отправи емоционално послание към Лионел Меси, след като аржентинецът изигра последния си мач с националната фланелка. 39-годишният Меси сложи край на забележителната си кариера с представителния тим на Аржентина след приятелска среща с Бенин, спечелена с 3-0. Осемкратният носител на златната топка се сбогува с националния отбор по впечатляващ начин, след като отбеляза едно попадение и направи две асистенции. След двубоя аржентинската суперзвезда публикува прощално послание в профила си в Инстаграм, а сред многобройните реакции се открои тази на неговия дългогодишен съперник Кристиано Роналдо. Леоти се бори толкова години за страната си и за история, която ще живее вечно. Цялото ми уважение към това, което постигна с националния отбор на Аржентина, прегръдки, написа португалецът в коментар под публикацията на Меси. Думите на Роналдо предизвикаха интерес и заради дългогодишното съперничество между двамата, които повече от десетилетия доминираха в световния футбол, въпреки непрестанните сравнения и битката за индивидуалните отличия, португалецът демонстрира уважението си към постиженията на аржентинската легенда.
0: Рок.
2: Z-Rock.
1: Днес ни очаква слънчев и топъл четвъртък. Ще бъде предимно слънчево със слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури ще се повишат още и максималните стойности този следобед ще бъдат в интервал между 25 и 30 градуса.
2: Рок. Зи-Рок.

0: рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. В очакване сме да разберем кой е носителят на тази годишната Нобелова награда за литература. Знаете, Георги Господинов е посочен сред фаворитите за отличието в публикация на авторитетния германски вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung, както и в испански медии, но според правилата на академията. Номинираните се пазят в тайна и никой не знае кои са предложените за престижната награда. Така очакваме да разберем кой е лауреатът на Нобеловата награда за литература този следобед от Шведската кралска академия на науките. И към другите теми на дневен ред, Северна Македония даде официално съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова. Новината бе съобщена в декларация от парламентарната група на Прогресивна България. Михайлова е с двойно гражданство и обвиняема за катастрофа от миналата година, а отнетите й документи и пречат да се лекува в България. Народните представители настояват Външното ни министерство и Министерството на здравеопазването незабавно да организират прегледа, за да се осигури необходимото лечение и защита на нейните права. И към другите теми, които следим, през 10 дни директорът на Националния парк музей Шипка Бузулджа Джавдар Ангелов ще дава отчет в Министерството на културата по отношение на извършените дейности във връзка с реставрацията, а всеки месец и такъв по контрола върху тях. Това стана ясно днес по време на пресконференция за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника. Министърът на културата Евтим Милошев подчерта, че извадените до момента облицовъчни плочки са номерирани, подредени от западната страна на паметника, а строителният насип под тях е бил извозен в специално депо. Директорът на парк музей Шипка Бузулджа отбеляза от своя страна, че реставрацията няма да възпрепятства отбелязването на годишнините, които ще се проведат на до 20 метра от монумента. Ремонтът трябва да приключи през 2029 година. В столицата новата метростанция Панчо Владигеров ще бъде готова през лятото на следващата година. Тя е вече на 90% завършена. Това стана ясно по време на инспекция на кмета Васил Терзиев, директората на Метрополитен Николай Найденов и заместник-кметът по финанси на София Георги Клисурски. Новата метростанция ще даде възможност за свързване на първа и втора метролинии. Ще бъде намален и интервалът на движение на метровлаковете по втора линия от 7 на 4 минути, което ще направи още по-удобно ползването на метрото. За завършването на метростанцията се очаква около 12 000 жители от околните квартали да ползват метрото.
0: Рок. Зирок.
1: Мирослав Гочев оттегля кандидатурата си за президента на Федерацията по борба. Той бе подкрепен от 6 клуба от Бургаска и Сливенска област, но призова лидерите на тези отбори да гласуват за Тодор Ангелов на предстоящото изборно събрание на организацията на 17 октомври. Американската скиорка Линдзи Вон все още се възстановява от тежкото падане на Олимпийските игри в Кортина, но е заявила участие за Световната купа през новия сезон. Голямата звезда на световните ски бе селектирана сред 17-те състезатели в представителния отбор на САЩ за новата кампания. Стартът на сезона по традиция ще бъде даден в края на октомври в Австрия. Въпреки това феновете няма да видят 41-годишната скиорка на пистата скоро, тъй като самата Вон внесе яснота, че няма как да участва в състезания преди кампанията 2027-28 година. А сред скиорите, които ще представят тима на САЩ през сезона, е и Микаела Шифрин, която е рекордьорка с 110 победи за Световната купа, както и олимпийската шампионка в спускането Бризи Джонсън.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е с разкъсана висока облачност, вятърът е слаб от юг-югозапад, дневните температури още ще се повишат и максималните ще достигат между 25 и 30 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато те изгонят от група, точно преди тя да стане огромна? За Дейв Мастейн този момент не е просто край. След като е освободен от Металика и мястото му е взето от Кърк Хамет, историята можеше да приключи с поредния бив член на група, останал в страни от нейния успех. Вместо това, Мастейн създава Мегадет. Конфликтът започва да произвежда нещо ново. Изгонването вече не е само лична загуба, а се превръща в причина за нова идентичност, нова група и нова посока. Отхвърлянето създава нужда да се докажеш. Не просто, че можеш да продължиш, а че можеш да построиш нещо свое. Тази мотивация има особен характер, защото когато един музикант напусне по собствено желание, той може да започне от нулата. При изгонването обаче остава усещането, че решението е взето от друг. Някой друг е казал, че групата може да продължи без теб. А това лесно превръща следващият проект в отговор. Затова Мегадет може да бъде разглеждана не само като нова група, а като музика родена от съревнование. Като не е нужно това съревнование да се превръща в вечен спор кой е по-добър. По-интересното е как подобна лична енергия може да се преведе в дисциплина, амбиция и собствен музикален характер. Тук конфликтът има различна роля от повечето истории в този кръг. Той не разрушава съществуваща структура, а освобождава достатъчно енергия, за да се появи нова такава. Металика и Мастейн продължават по своите собствени пътища, като от една раздяла се раждат две отделни идентичности. И точно това прави историята толкова интересна. Загубата на място в една група не означава непременно загуба на посока. Понякога тя принуждава музиканта да открие посока, която иначе нямаше да потърси. Изгонването може да бъде унижение, удар или край, но в редки случаи може да бъде и гориво. А при Дейв Мастейн именно това гориво дава началото на Мегадет.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. В този момент Шведската кралска академия на науките обявява носителя на тази годишната Нобелова награда за литература. Повече информация очаквайте в следващите ни мисии новини. А сега към другите водещи теми на деня. Партньорски организации ще помогнат технически, за да бъде установено какво се е случило при атаката в Черно море. Това обяви транспортният министър Георги Пеев и уточни, че към момента отломки от дронове след атаките срещу двата търговски кораба в Черно море не са намерени. Междувременно ГЕРБ подкрепи декларацията на Демократична България и настоя да се посочи агресорът Русия. А ако се докаже, че атаката с дрон в изключителната икономическа зона на България е руска, външното ни министерство ще извика посланика на Москва у нас. Това заяви министърът на външните ни работи Велислава Петрова. Чуйте повече от изказването ѝ.
2: Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, кой точно е причинител.
1: Към друга тема, която следим, между дружеството, оплатило полетите на Делян Пеевски и компания, изпечелили поръчки за Матинели, има свързани лица. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Темерджиев. Той представи в Народното събрание данни за обществени поръчки за доставка и монтаж на Матинели и за плащания по полети, свързани с лидера на ДПС. Ето какво обясни вътрешният министър.
3: Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски през периода, посочен във вашето запитване. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 хиляди. Едни и същи хора фигурират и при доставките и монтаж на Мантинели, фигурират и като действителни собственици на дружеството Spectrum Air ЕАД, закупило и оперирало самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Пеевски.
1: Иван Демерджиев съобщи още, че се проверява и качеството на вече доставените и монтирани мантинели. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и такъв проверки. А ето и коментарът на Делян Пеевски след изслушването на вътрешния министър.
4: Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него. Това е просто ни лъжец.
1: Междувременно Народното събрание спря работа поради липса на кворум. При втори опит за регистрация в пленарната зала се регистрираха 119 народни представители при необходими минимум 121. Проверката беше поискана от депутата от Демократична България Венко Сабрутев, който заяви, че цитирам: "За пореден ден виждаме, че управляващото мнозинство не идва на работа." Сабрутев призова управляващите да поемат отговорност за осигуряването на необходимия кворум и поиска в пленарната зала да бъдат включени камерите на БНТ и микрофоните на БНР. Депутатите ще продължат работа утре.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Националът ни за Купа Дейвис Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на Клей в Италия с награден фонд 30 000 долара. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи над представителя на домакините с 6-3 и 6-4 за час и 40 минути игра. Така за място на полуфиналите Иванов ще играе срещу победителя от двубоя между номер 3 в схемата, французин и италянец. Бадминтон. Третите поставени Габриела и Стефани Стоеви се класираха с лекота за четвъртфиналите на двойки на турнира от категория Супер 500 в Финландия с награден фонд 500 000 долара. Българките победиха италянки с 2 на 0. Сестри Стоеви, петкратни европейски шампионки, доминираха в двубой от първата точка и не срещнаха почти никаква съпротива. А следващите съпернички на нашите представителки се определят в двубоя на китайките Бао и Цао с дуета Михалски от Германия и Шулц от Дания.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е с разкъсана висока облачност, вятърът е слаб от юг-югозапад, дневните температури още ще се повишат и максималните ще достигат между 25 и 30 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Нобеловата награда за литература беше присъдена на канадската писателка Ан Карсън за нейното смело и изобретателно творчество, което в игри в диалог с класическата традиция е създало нови форми за съвременната литература, съобщават от Шведската академия на науките. През цялата си кариера Ан Карсън е съчетавала писането на поезия с преводаческа дейност и преподаване в различни университети, а литературното и творчество е съсредоточено върху пресечната точка между манията на филолога по думите и желанието на поета за ново значение. Самата тя е определила етимологията на думите като отправна точка за цялото си творчество. В основата на отличието тази година стои именно начинът, по който тя работи с класическо наследство и го превръща в основа за съвременни литературни експерименти. А преди официалното обявяване на тази годишния носител на Нобеловата награда за литература, знаете, писателят Георги Господинов също бе сред спряганите за фаворити за отличието, а утре предстои да бъде обявен носителят на Нобеловата награда за мир. И към другите теми, които следим, най-малко 3 години ще отнемат последващите анализи на тлените останки на

0: на цар Самуил и костите от останалите погребения, които пристигнаха от Солун миналата събота у нас. Това обяви екипът от български учени, които участват в изследванията и съобщиха нови данни за живота на цар Самуил. Според резултатите на проучванията, направени в музея на византийската култура в Солун, българският владетел е бил висок 1,53 см, което е било под средния ръст за времето, а възрастта, на която е починал, е между 60 и 70 години. Големият анализ ще бъде направен от международен екип в чужбина, а ето какво обяви днес екипът от български учени на пресконференция.
1: Разкостите на Самуил е, че те в миналото са така били подложени на консервационни намеси, които за това време са били разумни и обичайни, но в днешно време те много силно ограничават по-нататъчно изследване със съвременните методи.
2: Тези изследвания са така специализирани и общо лабораториите са международни, а не са национални. Евентуално за родствени връзки ще можем да говорим само от материал, разполагаме само от 4 скелета. Няма да можем да направим на абсолютно всички такъв профил.
0: Коридор номер 8 също е на дневен ред, като той вече надхвърля рамките на инфраструктурен проект и засяга геополитиката, икономическите възможности и сигурността на Европа. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова при откриването на Международната министерска конференция в София. Форумът събира министри и високопоставени представители на държавите по протежението на коридор 8, България, Албания, Италия и Република Северна Македония, както и представители на Румъния, Косово и Черна Гора. В него участват също Европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност на НАТО, както и представители на щатите, Обединеното кралство и Украина. Министър Петрова посочи, че коридор номер 8 е важно да бъде разглеждан в няколко направления – транспортен, военна мобилност и енергиен коридор. Рок. Зирок. 8 министри ще се включат в 43-тото издание на Софийския маратон, който ще се състои в рамките на 2 дни този уикенд в София, а стартът ще бъде даден от министъра на младеща и спорта Енчо Кирязов. Това съобщиха организаторите на пресконференция, която се проведе днес пред Националната галерия. А кои ще бъдат министрите, които ще застанат на старта заедно с повече от 12 000 други участници, ще стане ясно в деня на състезанието, тъй като организаторите решиха да запазят техните имена в тайна. България получи още една квота за световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам, като Йордан Александров ще бъде четвъртият ни представител на шампионата. От световната гимнастика съобщават, че след отказ на състезател и последващо преразпределение на квотите, мястото на висилка е предоставено на Йордан Александров. А другите ни представители са Кевин Пенев и Даниел Трифонов, които ще участват в многобоя, след като завоюваха квоти от европейското първенство. Давид Иванов ще се състезава на кон с гривни, като той заслужи място си с отлично представяне на кръгове за световната купа. Рок. Зирок. Петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад до умерен. Минималните температури ще бъдат предимно между 8 и 13 градуса, а максималните температури утре ще достигат между 25 и 30 градуса. За София минимална стойност 8 градуса, а максималната температура ще бъде 26 градуса. Рок. Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Български в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли конфликтът да стане толкова важна част от една група, че без него тя почти да не изглежда същата? При Oasis напрежението между Нойл и Лиам Галагър постепенно се превръща в част от публичната идентичност на групата. Братските спорове, острите реплики и постоянното усещане, че нещо може да избухне, не стоят само зад кулисите. Те започват да бъдат част от начина, по който публиката възприема Oasis. И точно това има един странен ефект. Конфликтът прави групата по-ярка, по-разпознаваема и по-трудна за игнориране. В него има театър, характер и усещане за непредвидимост. Двамата братя не просто изпълняват различни роли в групата. Те изглеждат като две противоположни сили, които по някакъв начин все пак успяват да движат едно и също. Когато напрежението стане част от марката, публиката започва да го очаква. Скандалът вече не е отклонение от нормалното, а част от него. Това може да създаде мит около групата, но и да замъгли границата между конфликт, който носи енергия, и конфликт, който постепенно прави съвместната работа невъзможна. През 2009 година тази граница окончателно е премината. Бекстейдж конфликтът преди Rock and Sen в Париж завършва с напускането на Нойл Галагър. В този момент не става дума просто за поредната кавга между двама братя. Става ясно, че напрежението, което толкова дълго е било част от идентичността на Oasis, вече не може да бъде удържано вътре в самата група. Това прави историята им интересна. Конфликтът не е външен проблем, който по-късно поврежда нещо стабилно. Той е част от самия механизъм още от началото. Именно за това краят не изглежда напълно неочакван, дори когато идва рязко. При Oasis напрежението едновременно добавя характер и отнема устойчивост. То помага да се създаде митът, но в един момент започва да изяжда музиката и самата възможност групата да продължи. Понякога конфликтът може да бъде част от марката. Но когато стане по-голям от самата група, накрая не остава много, което да държи самата група заедно.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. България е входна врата към Европа. Това заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос, която е на посещение у нас и участва в международната конференция в София за коридор 8. Кос обяви, че Европейският съюз ще подкрепи Северна Македония и Албания с 319 милиона евро за изграждането на коридор 8 и изрази желание Сърбия да бъде част от съвместното изграждане на транспортните коридори в региона. А коридор 8 е един от основните транспортни коридори

свързващи Балканите по направление изток-запад. Той трябва да осигури транспортна връзка между Адриатическо и Черно море, като преминава през Италия, Албания, Северна Македония и България. Проектът включва изграждането и модернизирането на пътна и железопътна инфраструктура. И към другите теми, които следим, Народното събрание може да избира и да освобождава шефовете на Държавна агенция технически операции и разузнаване. Това обяви Конституционният съд в две отделни решения, които отхвърлят искането за обявяване на противоконституционни промените в Закона за специалните разузнавателни средства и Закона за Държавна агенция разузнаване. Български лекари ще прегледат Ива Михайлова, след като Северна Македония даде официално съгласие за това. Новината беше съобщена в декларация от парламентарната група на Прогресивна България. Михайлова, знаете, е с двойно гражданство и обвиняема за катастрофа от миналата година, а отнетите и документи пречат да се лекува в България. Народните представители настояват Министерството на външните работи и Министерството на здравеопазването незабавно да организират прегледа, за да се осигури необходимото лечение и защита на нейните права. Междувременно, външният министър на Северна Македония заяви, че решението е жест на добра воля. Заради липсата на доверие, което съществува между правителствата, трябва от някъде да започнем да изграждаме доверие, коментира той и допълни, че на Михайлова е предоставено адекватно медицинско лечение и ще го покажат на медицинските представители от България. И към тема от небето, тази нощ ще бъде максимумът на метеорния поток Дракониди около 4 часа българско време. Това обясни за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия СТАО при БАН и в катедра астрономия на Физическия факултет на Софийския университет. Обикновено този поток е с невисока активност, достигаща по време на максимума около 5 до 10 метеора за час, а метеорите са бавни, жълто-оранжеви на цвят, тъй като метеорните тела навлизат в земната атмосфера с скорост от 21 км в секунда, доста ниска в сравнение с скоростите на навлизане при повечето други потоци, обясни Маркишки и посочи, че тази нощ луната няма да затруднява наблюденията. Рок. Зирок. Бадминтон, третите поставени Габриела и Стефани Стоеви се класираха с лекота за четвъртфиналите на двойки на турнира от категория Супер 500 в Финландия с награден фонд 500 000 долара. Българките победиха италянки с 2 на 0. Сестри Стоеви, петкратни европейски шампионки, доминираха в двубоя от първата точка и не срещнаха почти никаква съпротива, а следващите сапернички на нашите представителки се определят тази вечер в двубоя на китайките Бао и Цао с дуета Михалски от Германия и Шулц от Дания. Междувременно от имата на България допусна загуба в поредния ден на Световното отборно първенство за смесени състави по бадминтон до 19 години в Египет. Националите отстъпиха пред Филипините с 0 на 2. По-късно тази вечер те ще играят срещу Кипър. В момента България е с баланс от 2 победи и 3 поражения. Рок. Зирок. Петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад до умерен. Минималните температури ще бъдат предимно между 8 и 13 градуса, а максималните температури утре ще достигат между 25 и 30 градуса. За София минимална стойност 8 градуса, а максималната температура ще бъде 26 градуса. Rock. Zero.

0: Здравейте, аз съм Сторми. Това е Soundcheck по Z-Rock. Днес имаме доста нова музика от Skindred, Enter Shikari, Alien Ant Farm и Down, плюс няколко концертни новини, за които да си говорим, сред които и общата вечер на Остава, Hacker Handshake и The Lefties. Имаме един час, програмата на Z-Rock. Започваме.
1: Soundcheck с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Загатнах ви за концерт, направо да си поговорим за него. Оставаха Корхен, Шейк и The Lefties. Ще свирят заедно на 12 ноември в София в Пиротска Pet Event Center. Един своеобразен инди-рок фест правят тези три групи. При Оставайха Корхен Шейк връзката в момента е доста интересна и съвсем пряка, защото само преди няколко седмици Корхен Шейк пуснаха своя версия на песента на Остава Поля от Слънчогледи, като част от инициативата Хитове с 1% промяна. Остава пък не отдавна споделиха видеоклип към песента Куршуми от албума Сърце вина. The Lefties също имат нова музика тази година. Те споделиха сингъла Време, след като още с последният си албум Фокус минаха изцяло към текстове на български език. Интересна вечер се очертава на 12 ноември, а сега Корхен Шейк и техният прочит на Поля от Слънчогледи.

Това е съвсем различни концертни вечери ни чакат утре в София. Грийш започват есенно-зимното си турне с концерт на малката сцена на VS Art Arena. Поводът е вторият им албум «Ще лъжеш ли?». Турнето ще мине през общо 12 града и ще продължи чак до края на декември. В София Грийш ще открият новия фестивал Beer Garden София, а началото е 20 часа. След края на обиколката пък групата вече е планирала да започне работа и по третият си албум. А ако утре ви се слуша нещо по-тежко, Madball се завръщат в София. Концертът е в Топло Централа и е част от Only the Heart Tour 2026. С тях ще бъдат още Desolated, Combust и Expectations. Първи на сцената в 20 часа ще излязат Expectations, а Madball са от около 22:20. Нью-йоркската група идва и с новия си албум Not Your Kingdom, който излезе през юли тази година.

0: să le prevărnești tezi momcetă. Istinski fotbolen odbor.
1: Ti, ști mi de deștrină.
0: Ti treabă topki. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

съвсем новото парче на Skindred, Big Em Up. Доста простичка идея има тази песен, че понякога е достатъчно просто да се сетиш да попиташ човека до теб как е. Песента е свързана всъщност със Световния ден на психичното здраве на 10 октомври. Бенджи Уеб казва, че поводът са всички онези неща, които се натрупват в ежедневието ни, от съвсем обикновени грижи до много по-тежки моменти, а към тях често се добавя и целият негативизъм в социалните мрежи. Затова посланието на Skindred в тази песен е съвсем директно. Обръщайте внимание на приятелите си, подкрепяйте ги и не пестете добрите думи. А сега нещо изненадващо от Enter Shikari, Higher Ground.

Нямаше предварителен анонс за тази нова песен на Enter Shikari, Higher Ground. Това е първата им нова музика след албума Lose Yourself, който също се появи изненадващо през април тази година. Песента всъщност е написана още по време на записите за албума, но групата е решила да я остави отделно и да я издаде като сингъл малко по-късно. Новият сингъл идва и в малко странен момент за Enter Shikari, защото наскоро те обявиха пауза за неопределено време, въпреки че все още имат планирани концерти. Сега продължаваме с нещо ново от Alien Ant Farm. Gaslighter е парче част от предстоящият им албум и този път темата е за онези хора, които умеят доста добре да извъртат истината и да манипулират останалите. Фронтменът Дрейден Мичел казва, че в песента има леки препратки към Audioslave и Rage Against the Machine, а самият текст е директен удар по лъжите и токсичните отношения. Въпреки това парчето не остава само в мрачната страна на темата. Към края идва и малко по-оптимистичен обрат, да го чуем.

И продължаваме серията от нова музика с новата песен на Down, The Meat, част от предстоящия им албум, който излиза на 20 ноември. Към песента вече има и официален видеоклип. Фил Анселмо казва, че парчето има силна препратка към Trouble, а във вокалите е мислил за имена като Джеймс Дюар, Рони Джеймс Дио, Ози Осборн и Глен Хюз. Самият той описва песента доста просто, директна, тежка и с няколко по-епични момента.

новата песен на Down the Mid. А сега продължаваме с нещо ново от Карла Харви. Познаваме я от Butcher Babies, но сега ще чуем новият и проект The Violent Hour и най-новият им сингъл Already Dead. Той има и видеоклип към него, приема заглавието съвсем буквално. Леко ще ви го преразкажа. Всичко започва върху маса за аутопсия, но вместо да тръгне в мрачна посока, клипът бързо се превръща в смес от хорър, черен хумор и рок-н-рол парти. Имаме статия на сайта Zirock.bg за бърза връзка към това видео, а бърза връзка към песента сега в ефира.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Коридор 8 от инфраструктурен проект към стратегическа ос на Балканите. Това е общият прочит на посланията от среща в София, в която участваха еврокомисарят по разширяването Марта Кос, външният ни министър Велислава Петрова, както и външните министри на Северна Македония, Албания и други високопоставени представители на държавите по протежението на коридор 8. За София изграждането на коридор 8 е възможност да бъде даден нов политически импулс на проект, който години наред е бил сред приоритетите, но реализацията му изоставала от заявените намерения. Това коментира Велислава Петрова и настоя проектът да бъде разглеждан не като отделна отсечка, а като елемент от по-широка мрежа за транспортна свързаност, енергетика, сигурност и военна мобилност. И към другите теми в развитие, през 10 дни директорът на Националния парк музей Шипка Бузуджа Чавдар Ангелов ще дава отчет в Министерството на културата по отношение на извършените дейности във връзка с реставрацията, а всеки месец и такъв по контрола върху тях. Това стана ясно днес по време на пресконференция за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника. Министърът на културата Евтим Милошев подчерта, че извадените до момента облицовъчни плочки са номерирани, подредени от западната страна на паметника, а строителният насип под тях е бил извозен в специално депо. Директорът на парк музей Шипка Бузлуджа отбеляза, че реставрацията няма да възпрепятства отбелязването на годишнините, които ще се проведат на до 20 метра от монумента, а ремонтът трябва да приключи през 2029 година. В столицата новата метростанция Панчо Владигеров ще бъде готова през лятото на следващата година. Тя е вече на 90% завършена. Това стана ясно по време на инспекция на кмета Васил Терзиев, директорът на метрополитен Николай Найденов и заместник кметът по финанси Георги Клисурски. Новата метростанция ще даде възможност за свързване на първи и втора метролинии. Ще бъде намален интервалът на движение на метровлаковете по втора линия от 7 на 4 минути, което ще направи още по-удобно ползването на метрото. На метростанцията се очаква около 12 000 жители от околните квартали да използват метрото. И към международните теми, Европейската комисия призова Русия да предостави подробна информация по случая със смъртта на лаборантка, заразена с белодробна чума. Младата жена, която почина в Сибир, вероятно се е заразила с белодробна чума от счупена епроветка. Говорител на Европейската комисия обяви днес, че вчера имало разговори по темата и с представители на Световната здравна организация и отбеляза, че Русия е член на СЗО Европа и е длъжна да сподели навременна, точна и прецизна информация за случая в Сибир, за да

Експертите да оценят ситуацията. Всъщност, целият свят чака информация от Русия, заяви говорителят. Рок. Зирок. Тенис. Националът ни за Купа Дейвис Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на Клей в Италия с награден фонд 30 000 долара. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, победи представителя на домакините с 6-3-6-4 за час и 40 минути игра. И още от света на тениса, Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на сингъл на международния турнир на клей от категория W50 в Бургас с награден фонд 40 000 долара. Иванова победи във втория кръг италянка с 7-5-6-3 за 2 часа и 6 минути на корта, а Денчева се наложи убедително над представителка на Нидерландия с 6-1-6-1 за 57 минути, след като доминираше изцяло в срещата. Така на полуфиналите Ива Иванова и Русица Денчева ще се изправят една срещу друга. Рок. Зирок. В петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад до умерен. Минималните температури ще бъдат предимно между 8 и 13 градуса, а максималните температури утре ще достигат между 25 и 30 градуса. За София минимална стойност 8 градуса, а максималната температура ще бъде 26 градуса. Рок. Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зирок. Feels familiar when the knife gets buried into my beating heart.

0: Z-Rock.
1: Здравейте, е част от водещите теми на днешния 8 октомври. Аз съм Криста Янинска. Партньорски организации ще помагат технически, за да бъде установено какво се е случило при атаката в Черно море. Това обяви транспортният министър Георги Пеев и уточни, че към момента отломки от дронове след атаките срещу двата търговски кораба не са намерени. Междувременно ГЕРБ подкрепи декларацията на Демократична България и настоя да се посочи агресорът Русия. А ако се докаже, че атаката с дрон в изключителната икономическа зона на България е руска, външното ни министерство ще извика посланика на Москва у нас. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Чуйте повече от изказването ѝ.
2: Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, кой точно е причинителя.
1: И към друга тема, която следим, има свързани лица между дружеството, платило полетите на Делян Пеевски и компании, спечелили поръчки за мантинели. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той предостави в Народното събрание данни за обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели и за плащанията по полети, свързани с лидера на ДПС. Ето какво обясни вътрешният министър.
3: Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски през периода, посочен във вашето запитване. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 хиляди. Едни и същи хора фигурират и при доставките и монтаж на мантинели, фигурират и като действителни собственици на дружеството Spectrum Air ЕАД, закупило и оперирало самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Пеевски.
1: Иван Демерджиев съобщи още, че се проверява и качеството на вече доставените и монтирани мантинели. По думите му, има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях,

0: По случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. А ето и коментарът на Делян Пеевски след изслушването на вътрешния министър.
1: Министър Демерч беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него. Това е просто ни лъжец.
0: На тема образование и тази година водач в рейтинговата система на МОН е Софийският университет. Той е първи в 22 направления. Следват Техническия и Медицинския университет в София. Данните показват, че лидерските позиции в отделните професионални направления са разпределени между близо половината висши училища в страната. Относно реализацията на студентите с най-високи заплати са завършилите военно дело. Техният среден облагаем доход е 3747 евро. Информатика и компютърни науки с 2553 евро, следвани от тези, които са завършили национална сигурност, металургия, комуникационни и компютърна техника, енергетика, математика и обществено здраве. Най-висока степен на приложение на придобитото висше образование се наблюдава сред завършилите военно дело, медицина, дентална медицина, теория и управление на образованието и фармация, а най-ниска сред завършилите туризъм. Това са само част от показателите на МОН. Водещата международна тема, канадската поетеса и писателка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература за тази година. 76-годишната Карсън беше отличена за своето смело и изобретателно творчество, което в игрив диалог с класическа традиция създава нови форми в съвременната литература, съобщават от Шведската академия на науките. Творчеството на Карсън съчетава стихове, проза, диалог и превод, разчупвайки жанровите граници. Тя е известна и с преводите си на класическа гръцка литература и често преплита антични митове със съвременни теми. Творчеството ѝ не е превеждано на български език, с изключение на отделни по-кратки текстове. Рок. Зирок. Мидбадминтон, третите поставени Габриела и Стефани Стоеви се класираха с лекота за четвъртфиналите на двойки на турнира от категория Супер 500 в Финландия с награден фонд 500 000 долара. Българките победиха италянки с 2 на 0. Сестри Стоеви, петкратни европейски шампионки, доминираха в двубоя от първата точка и не срещнаха почти никаква съпротива, а следващите сапернички на нашите представителки се определят тази вечер в двубоя на китайките Бао и Цао с дуета Михалски от Германия и Шулц от Дания. Междувременно тимът на България допусна загуба в поредния ден на Световното отборно първенство за смесени състави по бадминтон до 19 години в Египет. Националите отстъпиха пред Филипините с 0 на 2. По-късно тази вечер те ще играят срещу Кипър. В момента България е с баланс от 2 победи и 3 поражения. Рок. Зирок. Петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад до умерен. Минималните температури ще бъдат предимно между 8 и 13 градуса, а максималните температури утре ще достигат между 25 и 30 градуса. За София минимална стойност 8 градуса, а максималната температура ще бъде 26 градуса. Рок. Зирок.

0: să deprevărnești tezi, momcetă. Istinski fotbolen odbor.
1: Ti ști mi dădești trenior.
0: Ti treabă topki. Golemi topki.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалапов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Днес ще обърнем внимание на гласове, които през годините промениха представата за метал сцената. Жени с характер, с огромен диапазон и с присъствие, което може да покори най-шумната публика. От екстремни вокали и агресивни рифове до симфоничен размах и мощен хард-рок, това са метал кралиците. В следващия един час ще чуете 10 песни и 10 истории за жени, които доказаха, че тежката музика не познава граници, когато зад микрофона стои силна личност. Започваме с певица, която донесе нова енергия и ново лице на една от най-големите мелодик дет метал групи в света.

Så det her Arch Enemies, Liars and Thieves и гласът на Алиса Уайтглас. Алиса е родена в Монреал и още в началото на кариерата си прави впечатление с рядка комбинация от агресивно дет метал ръмжене и чисто пеене. Преди Arch Enemy тя е основател и вокалистка на канадската металкор група The Agonist, а през 2014 година поема мястото на Анджела Госол в Arch Enemy. В следващите повече от 10 години тя се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на съвременния метал и записва с групата няколко албума, включително и Blood Dynasty, който излезе миналата година. В края на 2025 година Алиса обяви, че се разделя с Arch Enemy и започва нова глава, свой собствен проект под името Алиса. Малко след това излезе и първият и самостоятелен сингъл The Room Where She Died. Освен с музиката, тя е известна и със своя активизъм за защита на животните и дългогодишната си работа с организации като PETA. А ние продължаваме напред в нашата класация. Наследва глас, който може да премине от джаз мелодия към брутален метал рев в рамките на само на една песен. Татьяна Шмайлък и Джинджер.

Това бяха Ginger с Pieces и впечатляващият глас на Татьяна Шмайлок. Тя е една от най-разпознаваемите вокалистки на съвременната метал сцена. Именно с Pieces тя привлича вниманието на милиони слушатели благодарение на рязката смяна между чист вокал и мощен гроу. Контраст, който се превърна и в запазена марка на групата. През 2025 година Ginger издадоха своя пети студиен албум Duel. Групата продължава да обикаля света с мащабни турнета, фестивални участия, а Татьяна е определена като един от най-силните гласове в модерния прогресив метал. Интересното е, че тя често говори и срещу етикета група с женски вокал. Според нея музиката трябва да се оценява по едно нещо, колко силно звучи. А сега се връщаме малко назад във времето към певица, която още през 80-те доказва, че на метал сцената има място за жени вокалистки. Доро Пеш е една от най-разпознаваемите имена от европейския хеви метал. Още през 80-те години тя се утвърждава като фронт дама на немската група Warlock и бързо печели прозвището Кралица на метала, титла, която гордо носи и до днес. Кариерата ѝ продължава повече от 4 десетилетия. Точно този юбилей тя отбеляза съвсем наскоро. А през 2026 година продължава активно да записва и да обикаля света. Една от песните, които най-силно се свързват с нейното име, идва още от периода и с Warlock и остава един от най-обичаните метал химни на 80-те.

Слушаме 10 от най-силните женски гласове в метала. Следващото име в тази селекция е Симоне Симънс, сопраното на нидерландската симфонична метал група Епика. Още от началото на 2000-те тя се превръща в един от най-разпознаваемите гласове в жанра, благодарение на комбинацията от класическо пеене, мощни оркестрации и тежки китари. През последните години Симоне разшири творческите си хоризонти и със самостоятелния си албум Vermilion, записан заедно с Аржан Лукасен от групата Aerion. Паралелно с това Епика подготвят и нов студиен албум, който се очаква по-късно тази година. А песента, която току-що чухме, Storm the Sorrow, е един от големите хитове на групата от албума Requiem for the Undifferent от 2012 година. Отлично показва тази песен защо гласът на Симоне Симънс е толкова характерен за съвременния симфоничен метал. Z-Rock Top 10 продължава с още един емблематичен глас от европейската метал сцена. Кристина Скабия е вокалистка на италианската група Lacuna Coil, банда, която още през 90-те успява да съчетае готик метал, алтернатив и силно мелодично присъствие. Заедно с вокалиста Андреа Феро, тя оформя характерните за групата вокални дуети, които се превръщат и в запазена марка на Lacuna Coil. През годините Кристина се утвърждава като една от най-разпознаваемите фигури в метала, както със своя глас, така и с присъствието си на сцената. Тя участва и в редица колаборации с групи като Megadeth, Apocalyptica, Outer Bridge и много други. А Lacuna Coil продължават активно да записват и да обикалят света. Една от песните, които най-силно свързваме с името ѝ, е Heaven's a Lie, парче, което в началото на новия век помогна на Lacuna Coil да достигна до много по-широка международна публика.

Следващият глас в нашата селекция идва от симфоничния метал. Флори Янсен е вокалистка на Nightwish, група, която от години е сред най-големите имена в жанра. Нидерландската певица се присъединява към бандата през 2012 година и бързо печели феновете със своя мощен глас и впечатляващ диапазон от рок звучене до почти оперни височини. Още преди Nightwish тя е позната на метал публиката от групите After Forever и Revamp, но именно с финландската банда достига до най-големите сцени и фестивали по света. Сега ще чуем една от по-мелодичните песни на Nightwish, парче, което носи настроение за спът, свобода и ново начало.

Гласът, който току-що чухме, принадлежи на Шаран Данадел, вокалистка на нидерландската група Within Temptation, заедно с китариста Робърт Вестерхолт. Тя създава бандата още в края на 90-те години. С времето Within Temptation се превръщат в едно от водещите имена в симфоничния метал, а характерният глас на Шаран е в центъра на това звучене. Освен с групата, тя се появява и в различни колаборации и странични проекти, но Within Temptation остава нейният основен творчески дом, с албуми, които неизменно намират място в метал класациите и по фестивалните сцени по света. Когато обаче говорим за женски гласове в симфоничния метал, неизбежно стигаме и до Тарья Турунен. Финландската певица става световно известна като първия вокал на Nightwish, където нейният класически обучен сопран оформя един от най-характерните стилове в метал от началото на новия век. След раздялата с Nightwish през 2005 година, Тарья започва успешна солова кариера, в която комбинира метал, класическа музика и симфонични аранжименти. Сега ще чуем един от най-популярните и солови сингли – I Walk Alone.

Още един от най-разпознаваемите женски гласове в модерния рок и метал. Този глас принадлежи на Ейми Ли, вокалистката на американската група Evanescence. Още с дебютния албум Fallen през 2003 година, групата се превръща в световна сензация. Песни като Bring Me To Life и My Immortal бързо достигат върховете на класациите, а характерният глас на Ейми Ли, съчетаващ сила, мелодия и готическа атмосфера, се превръща в запазена марка на Evanescence. С годините тя утвърждава името си не само като вокалист, но и като композитор и пианист, а музиката на групата продължава да съчетава алтернативен рок, метал и симфонични елементи. Сега ще чуем песента, с която милиони хора откриха Evanescence.

Завършваме с една от най-силните рок-вокалистки на последните години, Лизи Хейл от американската група Hailstorm, заедно с брат си Ари Джей Хейл. Тя създава групата още като тинейджър, а с времето Hailstorm се превръщат в едно от най-успешните имена в съвременния хард-рок. Лизи Хейл е известна със своя мощен глас и силно сценично присъствие и енергия, която превръща концертите на групата в истинско метал-шоу. През 2013 година Hailstorm печелят награда Грами за песента Love Bites, So Do I, което прави Лизи, една от малкото жени, отличени в категорията хард-рок и метал. Тя често е канена и като гост-вокалист от други големи имена в жанра, а гласът е сред най-разпознаваемите в модерния рок. Сега завършваме тази селекция с Hailstorm и I Am The Fire. Това беше Z-Rock Top 10, посветен на едни от най-впечатляващите женски гласове в метала. Аз съм Стормин, благодаря ви, че бяхме заедно.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил. От София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато хаосът, който прави една група жива, започне да я разрушава? При Guns N' Roses напрежението никога не е било просто страничен шум около музиката. То е част от самия образ на групата. Още в ранните години има усещане за риск, нестабилност и опасност. Именно тази енергия помага на групата да звучи различно от по-популярния рок около нея. Но същата тази енергия трудно се контролира дълго. С времето напрежението между Axl Rose и Slash започва да показва по-дълбок творчески конфликт. Едната посока дърпа към суровата, директна рок сила на групата, а другата търси по-мащабна визия. По-големи ангажименти, повече контрол, по-сложна продукция и усещане за нещо отвъд обикновената рок-банда. Това не е обикновен спор за кой има право. И двете посоки вече съществуват вътре в Guns N' Roses. Групата е едновременно улична и грандиозна, хаотична и амбициозна. Именно това противоречие и дава характера. Но когато различните идеи за бъдещето вече не могат да съществуват заедно, напрежението започва да променя самата структура на групата. Към средата на 90-те, разделението вече е трудно да бъде скрито. Вместо конфликта да произвежда още музика, той започва да блокира общата посока. А когато Slash напуска през 1996 година, става ясно, че проблемът не е просто поредният скандал. Групата вече няма единна представа за това какво трябва да бъде Guns N' Roses. Точно тук се вижда разликата между творческо напрежение и разрушителен конфликт. Първото кара хората да спорят, да се натискат взаимно и понякога да стигат до по-силен резултат. Второто прави общото решение невъзможно. Затова историята не е просто за характера на Axl Rose или за отношенията му с Slash. По-интересното е, че самата група е изградена върху енергия, която по-късно започва да работи срещу нея. Хаосът може да направи една рок-група опасна, непредвидима и жива. Но ако никой вече не може да го превърне в обща посока, същият хаос започва да унищожава онова, което е създало.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Здравейте, аз съм Сторми. Това е Soundcheck Pulse Rock. Днес имаме доста нова музика от Skindred, Enter Shikari, Alien Ant Farm и Down, плюс няколко концертни новини, за които да си говорим, сред които и общата вечер на Остава, Hacker Handshake и The Lefties. Имаме един час в програмата на Z-Rock. Започваме.
1: Soundcheck със Stormy. Рок новини, концерти и музикални открития.

Загатнах ви за концерт, направо да си поговорим за него. Оставаха Корхан Шейк и The Lefties. Ще свирят заедно на 12 ноември в София в Пиротска Pet Event Center. Един своеобразен инди-рок фест правят тези три групи. При Остава и Хакор Хендшейк връзката в момента е доста интересна и съвсем пряка, защото само преди няколко седмици Хакор Хендшейк пуснаха своя версия на песента на Остава "Поля от слънчогледи", като част от инициативата "Хитове с 1% промяна". Остава пък не отдавна споделиха видеоклип към песента "Куршуми" от албума "Сърце вина". The Lefties също имат нова музика тази година. Те споделиха сингъла "Време", след като още с последният си албум "Фокус" минаха изцяло към текстове на български език. Интересна вечер се отчертава на 12 ноември, а сега Хакор Хендшейк и техният прочит на "Поля от слънчогледи".

To je sem rozlišni koncertni večerni čak tutre v Sofia. Гриш започвате се на зимното си турне с концерт на малката сцена на Виес Арт Арена. Поводът е вторият им албум «Ще лъжеш ли?». Турнето ще мине през общо 12 града и ще продължи чак до края на декември. В София Гриш ще открият новия фестивал Beer Garden София, а началото е 20 часа. След края на обиколката пък групата вече е планирала да започне работа и по третият си албум. А ако утре ви се слуша нещо по-тежко, Madball се завръщат в София. Концертът е в Топло Централа и е част от Only the Heart Tour 2026. С тях ще бъдат още Desolated, Combust и Expectations. Първи на сцената в 20 часа ще излязат Expectations, а Madball са от около 22:20. Нью-йоркската група идва и с новия си албум Not Your Kingdom, който излезе през юли тази година.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

съвсем новото парче на Skindred, Big Em Up. Доста простичка идея има тази песен, че понякога е достатъчно просто да се сетиш да попиташ човека до теб как е. Песента е свързана всъщност със Световния ден на психичното здраве на 10 октомври. Бенджи Уеб казва, че поводът са всички онези неща, които се натрупват в ежедневието ни, от съвсем обикновени грижи до много по-тежки моменти, а към тях често се добавя и целият негативизъм в социалните мрежи. Затова посланието на Skindred в тази песен е съвсем директно. Обръщайте внимание на приятелите си, подкрепяйте ги и не пестете добрите думи. А сега нещо изненадващо от Enter Shikari, Higher Ground.

Нямаше предварителен анонс за тази нова песен на Enter Shikari, Higher Ground. Това е първата им нова музика след албума Lose Yourself, който също се появи изненадващо през април тази година. Песента всъщност е написана още по време на записите за албума, но групата е решила да я остави отделно и да я издаде като сингъл малко по-късно. Новият сингъл идва и в малко странен момент за Enter Shikari, защото наскоро те обявиха пауза за неопределено време, въпреки че все още имат планирани концерти. Сега продължаваме с нещо ново от Alien Ant Farm. Gaslighter е парче част от предстоящият им албум и този път темата е за онези хора, които умеят доста добре да извъртат истината и да манипулират останалите. Фронтменът Дрейден Митчел казва, че в песента има леки препратки към Audioslave и Rage Against the Machine, а самият текст е директен удар по лъжите и токсичните отношения. Въпреки това парчето не остава само в мрачната страна на темата. Към края идва и малко по-оптимистичен обрат да го чуем.

И продължаваме серията от нова музика с новата песен на Down, The Meat, част от предстоящия тим албум, който излиза на 20 ноември. Към песента вече има и официален видеоклип. Фил Анселмо казва, че парчето има силна препратка към Trouble, а във вокалите е мислил за имена като Джеймс Дюар, Рони Джеймс Дио, Ози Осборн и Глен Хюз. Самият той описва песента доста просто, директна, тежка и с няколко по-епични момента.

Новата песен на Down the Mid. А сега продължаваме с нещо ново от Карла Харви. Познаваме и от Butcher Babies, но сега ще чуем новият и проект The Violent Hour и най-новият им сингъл Already Dead. Той има и видеоклип към него, приема заглавието съвсем буквално. Леко ще ви го преразкажа. Всичко започва върху маса за аутопсия, но вместо да тръгне в мрачна посока, клипът бързо се превръща в смес от хорър, черен хумор и рок-н-рол парти. Имаме статия на сайта Zrock.bg за бърза връзка към това видео, а бърза връзка към песента сега в ефира.

Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.